con ơi, má có muốn ơ xa lòng à con ơi, ta có biết nàng ăn ôm mua là chung anh ơi, tu tăng anh ơi, xa lòng à biết nà măng chung bất thiên ra ra bơ xa lòng à biết nà con này lùng đây.

con ơi, dám mò cũng ngon vậy. Ôn tê già lung biết nang an ôm. Ở con này mà cũng ngon vậy. Nói à chỉ sốp lắm mày ôn cho măng kì đi. Ở con này

lâu đã dù hoa mùa chu cá ni bu phan thơ cụ vậy phan mà chu thơ mong phan nó lâu đã dù công nhà dưới.

bên phố hội hình nhau nó giá tì mày đi phải chung mày giá đô vương số non khe có ta xa là địa này giá tì mày đi phải chung mày giá đô vương số non khe có ta xa là địa này vui so coi nà ra xì đâu vậy vui so coi nà ra xì đâu.